96,4 FM Milu Jeng Dalu Loterakan Dumateng panjenengan ing kawonten kalau dangan dalu punika tansah manunggal nyuwiji lumantar radio Bas FM. Pingas sanget dalu punika kawula Gayatri ingkang kajiban daraken panjenengan wonten ing kalau dangan inggih punika dinten Kamis Gatiti Suryo 3 Sasi Juli Warsa 2026 kawula nderekaken panjenengan ngantos paripurna mangke tapuh 12 dalu.